0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Hon har en malpavaris.
2: Ja, och jag tänkte, men jäklar. Alltså,
3: jag är en brosläktforskare, men jag är ivrigare på att ta igen.
4: Hej,
5: jag är just med här nu. Kom.
6: Du lyssnar på Sameradions intervjuserie Pärlor i Sápmi. Och jag, Fanny Larsson Auna, är i Jokkmokk för att träffa Anna Maria Blind Olsson.
5: Ja, men okej, vi fortsätter sen. Ja, men okej. Hej. Jaha, hej.
6: Jag tog med lite fikabröd.
5: Titta vad du har med. Nu ska vi se, ska jag ha koppar?
6: Förstår jag rätt att din familj tvångsförflyttades?
5: Ja, just det. Jo, det var det här.
6: Men du är född här i...
5: Egentligen är jag född i Karesuando. Jag var 6 år när vi flyttade, 44. Men då har de ju flyttat hit redan på 20-talet, första flyttningen. Mm. Och vi var den sista flyttningen som flyttade 44. För det var väldigt trångt där uppe. Mm. Kriget och Norge och stängde och... Så det var egentligen renarna som inte fick plats. Mm. Det var så mycket rena på svenska sidan. Du vet att de den finska sidan, de ville in till Sverige för att de ville inte höra till Ryssland. Mm. För det var till när gränsen mellan Ryssland och Sverige stängdes. Mm. Så jag föddes där uppe. Jag var där uppe tills jag var 6 år. Lärde mig både finska och samiska. Svenska var dåligt. För det var ju först här det var svenska. Där uppe var det finska. Det var bara skolorna som använde svenska.
6: Okay, men då gick du i normalskola?
5: Här började skolan när jag var 7 år. Mm. Vi flyttade i Sämja. Då började jag här i Jokkmokk normalskolan. Ja. Och det var ett internat. Man var tvungen att ha internat för de här samerna flyttade ju runt överallt. Inte gick du att ha ungarna i skolan, hemma och så gå i skolan.
6: Hur var din tid där då, på skolan?
5: Den var ganska lika egentligen. Har du läst hennes bok som hon skriver? Hon heter...
6: Ann Helén,
5: ja. Har skrivit om normalskolorna.
6: Ja.
5: Och min skola, skolorna påminner mycket om varann. Men de verkar ha haft ganska så jobbigt där i Karesuando när man läser hennes bok. Mest med den där husmor, som hon kallar för häxan. Men här... Våran område här, där säger ju till och med prästerna att vi har aldrig hört talas om att samerna inte fick använda sitt språk i skolan, alltså samiska. Den undervisningen var på svenska, men vi fick använda våran samiska språket.
6: Så på utanför, raster och...
5: Utanför undervisnings... När det undervisades på svenska, då var vi tvungna att hänga med på svenska. Men eller så var vi inte förbjudna att använda språket. Men nu var ju vår personal väldigt samisktalande. De pratar själva samiska med oss. Så man diskriminerar inte samiska språket, inte alls. För det var ju samiska i hemmen.
6: Så många då har behållit sitt språk då?
5: Ja, utav de här, åtminstone i min generation. Sen kom en ny generation som började tycka, ja men svenska måste man kunna. Helst kunna svenska när man kommer till skolan. Inte kunde föräldrarna börja lära ungarna svenska hemma. Så de fortsatte att prata samiska. Mm. Och det funkar. Mamma sa att ungarna lär sig så mycket språk. Det går så fort för dem att lära sig svenska. Inte behöver man lära dem svenska hemma. Nej. Och så blir det inte rätt svenska heller. De var ju samisktalande. Mm. Det var ju främmande språk för dem själva. Mm. Här med språk, det intresserar mig väldigt mycket.
6: Ja. Jo. Vad har du jobbat med?
5: Jag har jobbat mycket inom administration. Jag var på... IT i deras, där har de ju sådana här personliga arkiv. Mm. Och jag jobbade där som arkivassistent och fick plocka ihop mycket bra grejer på arkiverna där. Jag har en bok som jag har skrivit. Jag kan visa den åt dig. Du kan till och med få den. Jag har några stycken kvar. Vi går in hit. Jag har inte skrivit själv texterna, men jag har översatt. Om det har funnits en text som har bara varit svenska, då har jag översatt den till samiska. Så i den här finns texter Vad står det? Jokkmokks museets årsbok är det här. Mm. Och då jobbade jag där och sammanställde den här. För Hans Andersson som var där ville ha en sån här årsbok på två språk. Och jag fick jobba med en nordsamiska språket. Så då plockade jag ihop texter som jag tyckte var bra. Ska få se. Då börjar den svenska biten då. Och här har vi då historien, det som flyttade. Som gäller mig.
7: Ja.
5: Min familjs flyttning från Karusando hit. Den har du här.
7: Ja.
5: Jag har intervjuat pappa.
7: Nej.
5: Och skrev den. Först, jag intervjuade honom på samiska. Men jag skrev den på översatta hans intervju till svenska.
7: Men har du någon minne från när ni flyttade?
5: Ja, men sexåringen kom ju ihop ganska mycket. Ja. Jo, nu kom vi ihop.
7: Hur var det då?
5: Ungarna följer ju mig föräldrarna och gör som de gör. Och var de trygga så var man ju trygg. Och mina föräldrar var väldigt trygga med den här flyttningen. Det är inte alls den här otrygga flyttningen som man pratar om. Men nu flyttade vi i 44 och samhället hade hunnit ändras. Men de här som flyttade på 20-talet, då var det ganska knepigt. När inte samma kommunikationsmöjlighet. De flyttade med rena tror jag hela vägen.
7: Mm.
5: När vi flyttade 44, då tog man bara renarna. Medan familjen flyttade, vi flyttade med buss och tåg. För det hade ju blivit. Så vi behövde inte vara med om den där strapatsflyttningen. Så vår flyttning var mycket lindrigare. Och så kom vi till ett samhälle där vi mottogs på ett annat sätt än de första 20-talsflyttarna. Vi kom ju hit och föräldrarna hittade ett. I och med att det var ganska svårt att fortsätta med att flytta, vara flyttsam. Utan mamma och pappa tyckte att vi kan bosätta oss. Då köpte ett hus, en nygård. Där vi, familjen, slutade att flytta med renarna som där uppe i Karlsson bor i Kortor.
8: Det är enkelt. Dricker du sånt här kaffe?
7: Ja.

0: pappa jobbar med renskötten. Renskötten, så vi är renskötta folk egentligen. Men du vet att det fanns inte plats för alla i renskogen. Då måste man ju utbilda sig till någonting annat. Och det har vi fortsatt med. Så vi har en bror som ägnar sig åt renskötsel hela sitt liv. Medan vi andra gick över till svenska arbeten, svenska sätt att leva, svenska jobb. Det fanns ganska mycket skolor, yrkesskolor. Samhället blev ju så bra som man började få. De här som inte hade egna medel fick ju studiemedel. Det tog vi bara på. Utbildning är viktigt. Det är inte om man kommer fram. Så alla har ju gått vidare. Studenten var inte vanligt i vår generation. Vi är bara två stycken som har studenten av 14. Vi har mer liksom andra utbildningar, yrkesutbildningar. Men precis, studenten var ju väldigt fantastisk på den tiden för vår generation. Men nu räcker det ju inte med studenten. Nu ska man ju ha högskola.
1: Mm. Universitet.
0: Universitet nästa gång. Under min tid har ju den här förändringen för renskötta familjerna.
1: Varför är det så viktigt då att fortsätta hålla på med renskötseln?
0: Ja.
1: Varför är det inte bara lättare att sluta och prata svenska och ha svenska jobb, vanliga jobb?
0: Jo, men de flesta av min familj har ju valt det. Lämna renskötseln. Inte ens var det gifta med en renskötare. Min kar var ju ingen renskötare. Ingen av flickorna var gift med renskötare, karar. Så att vi har helt enkelt lämnat renskötseln, det har vi gjort. Men vi är ju glada att rennäringen finns. Mm. Den kan ju försvinna den också. Men den finns ju kvar. Så att den som vill vara i renskogen, det finns en möjlighet. Mm. Vi har ju en av brödernas pojke som nu är intresserad och vill ägna sig åt renskötseln. Så det är jättespännande att se hur länge han klarar av det. Men han har en tjej som håller på att utbilda sig till jägmästare eller något sånt. Så han räknar med att hon kan ha en inkomst medan han går i renskogen och skjuter de renarna. Och de kostar pengar. Så att det är det liv, om du ska fråga efter mitt liv, det ser ut så där. Ja. Ja, genom att det är en renskjuta familj. Mm.
1: Så även om inte, även om du gifter dig med en svensk man och inte har jobbat liksom enkom med renskötseln, så är det liksom din stor del av ditt liv?
0: Jo, genom att det finns ju kvar i min familj. Men måste de här mina bröder som nu är lägga ner renskötseln, då försvinner det ju. Mm. För det är renen som är vår kultur. Det är den som bär upp kulturen. Så slutar man med renskötseln hela familjen, då är renskötseln borta från den familjen. Och det har ju hänt många familjer.
1: Och påverkar det kulturen på något sätt? Blir de mindre samer?
0: Jag tror inte att det påverkar att kulturen försvinner bara för att en familj inte orkar fortsätta med renarna. Utan det är alltid andra som fortsätter med. Det kommer hela tiden att finnas renskötare. För det är en näring som ger mat på bordet. Folk vill ju ha renskött. Någon måste ju ut och köta de där renarna för att få hem den där renköttet som folk vill köpa och äta. Men om människan försvinner och renen är kvar, så tror jag nog att den klarar sig. Du säger det finns ju renar på Svalbard då. Överallt. Det är ju ett djur som är bra på att klara sig i naturen.
1: Men vad skulle hända då om renen försvann? Försvinner den samiska kulturen då?
0: Jo, det är renen som bär upp kulturen. Du har mat, du har material till slöjd. Slöjden får ju inte tag på material om inte renen finns. Och slöjden är ju ganska stor bärare av samikulturen. Men den kan ju inte leva utan material som kommer från renarna. Men jag tror ju att renen överlever samen. Jag tror den överlever samekulturen. Min pärla är att renskötseln finns och ska alltid finnas. Och språket ska också finnas. Så det är min pärla.
2: Det sa Anna Maria Blind Olsson. Du har lyssnat på Pärlor i Sápmi med mig, Fanny Larsson-Auna, för Sameradion.

0: gammal på Varis.
1: Ja, och jag tänkte, men jäklar. Alltså,
2: Brosläktforskare, men jag är ivrigare på att ta igen.
3: Du lyssnar på Pärlor i Sápmi, en intervjuserie från Sameradion. Sameradion befinner sig i Storsäten som är en del av Idre sameby.
4: Jag heter Selina Andersson och bor här i Storsäten just nu.
3: Nu i sommar har du ett minst sagt speciellt och ovanligt och intressant jobb.
4: Ja, jag går ju björnkluster i sommar. Det är inte många som vet vad björnkluster är, men då följer man efter björnen med hjälp av GPS. Den sänder ut vart den har varit, om den har stannat på en plats 5 minuter. Så ska man gå dit och kolla om den, dokumentera om den har sovit där, bajsat, grävt i en myrstack eller om den främst har liksom ätit en ren kalv eller en älg till och med kan det vara.
3: Ja, och senast du var ute och letade efter björnkluster och nytt ord i Svenska Akademins ordlista det här året kanske. Senaste gången du var ute, det var igår.
4: Ja, det var det. Då var jag ute och i flera timmar då, och kollade på om björnen hade gjort någonting. Men jag hittade ingenting igår.
3: Ja, vad har hänt hittills i sommar då? Om jag minns rätt så var det en del dramatiska händelser.
4: Jag lärde jagad av älgar och behövde klättra över broar och springa över livet.
3: Ja, jag fick också reda på att mamma här var lite orolig när du är ute på det här jobbet. Men du själv verkar inte vara så rädd att leta efter björnkluster.
4: Nej, alltså björnar är jag inte rädd för. Älgar däremot, de springer jag för. Men björnar känns lugnt.
3: Ja, men det blir lika med min morfar också. Han blev attackerad av en älg en gång. Men han hade motorsågen med sig då, så att, det gick bra den gången. Men förutom älg har det också blivit närkontakt med björn för Selina denna sommar.
4: Ja, det var ett kluster uppe på fjället vid norska gränsen som jag och min kusin och en till kille gick på. Så gick vi där och vi kände väl att här har den nyligen varit. Och då åkte vi helikopter dit. Så när vi skulle resa upp med helikoptern igen så såg vi hur björnen sprang precis där vi hade varit då. Och vart väl skrämda av oss. Men det är väl det närmaste jag har sett björnen, annars är de väl väldigt skygga av sig.
3: Var det den mest spännande upplevelsen eller var älgarna lite värre?
4: Det är men spännande på olika sätt.
3: Men annars då? Du kommer från Storsäten från början. Och vad sysslar du med annars när du inte letar efter björnkluster?
4: Jag har precis tagit studenten. Så just nu, jag är inte så mycket. Jag njuter av att inte behöva börja skolan till höst.
3: Var har du gått gymnasiet någonstans?
4: Jag gick i Falun på samhällsvetenskapliga programmet.
3: Och nu är du alltså uppe i fjällvärlden då, och i skogsvärlden här under sommaren. Och du vet inte vad som händer i höst.
4: Jag ska väl jobba, men framförallt tänker jag att jag vill resa till hösten.
3: Om vi istället så här blickar hemåt då. Vi har ju en serie som heter Pärlor i Sápmi i Sameradion. Vilka pärlor har du här i närområdet?
4: Eller personer?
3: Ja, faktiskt. Alltså, Pärlor i Sápmi kan vara allt ifrån hundar, det kan vara en vandringstur, det kan vara en liten bäck eller en sjö eller något speciellt minne. Så, men även personer.
4: Mm, då skulle jag säga min främsta pärla här i Storsäten är min akka, min farmor. Vi har en väldigt bra relation och jag älskar att hälsa på henne när jag väl kommer hem.
3: Det är Gunhild du pratar om. Mm,
4: det är det.
3: Ja, jag försökte faktiskt få henne att prata då om en pärla. Men hon tackade nej den här gången. Vänligt men bestämt. Vad har du fått lära dig av din akka?
4: Oj, ja, vad har jag fått lära mig av henne? Väldigt mycket skulle jag säga. Både hur hon, från hennes, men hur hon bakar till hon, vad hon så här säger och hur de gjorde förut. Nyligen berättade hon vad jag skulle leka för lekar med mina syskonbarn. Vilka hon lekte, då var det knivar involverade och nålar och allt. Men framförallt så hennes envishet skulle jag säga har jag lärt mig mycket av. Eller, hon är väldigt envis och väldigt bestämd. Och det tror jag har tagit mycket av henne.
3: Vad har hon berättat från när hon var barn och sådär?
4: Ja, hon är faktiskt inte den som sätter sig och berättar. Man måste dra ut saker ur henne. Ibland hjälper inte ens att dra, men hon har väl berättat hur de växte upp och vad de lekte, hur det var i skolan. Ja, sen är hon väldigt tyst om allt som, alltså innan skulle jag säga. Det är väldigt svårt att få försöka prata om tid, alltså hennes tidigare år med henne, vilket är tråkigt.
3: Men hur har du fått någonting av hennes språk med dig då?
4: Ja, alltså varje gång jag är där så vill hon ju alltid, tar hon alltid fram sin lilla bok där hon har skrivit ner en massa ord som hon kommer ihåg från när hon var liten som de använde, och hon ska alltid berätta, prata mycket samiska med mig och ska alltid berätta nya ord och saker och lära mig det och visa och rätta mig om jag säger fel. Det gör hon hela tiden.
3: Ja, men det är en pärla. Om vi blickar från människor som pärlor till platser och natur som pärlor, vad har du för pärlor då?
4: Ja, det är väl självklart uppe i Grötvall. Vi har en stuga där som är helt magisk. Det är nog min absolut favoritplats.
3: Hur tidiga minnen har du därifrån?
4: Oj, ja, men jättetidigt. Alltså, ja, men så tidigt jag kan minnas. Jag minns att jag var liten och sprang runt. Det var massa träd och jag sprang runt och klättrade i dem. Och när jag var liten så var vi där ganska mycket. Sen har det väl blivit att man bara åker dit över någon dag. Men när jag var liten minns jag att vi var där ändå ganska länge.
3: När var du där senast nu i sommar då?
4: Ja. Har jag varit där i sommar? Jo, men nej, vänta, jag måste tänka. Jag var ju där,
0: den
4: var jag där med.
0: Och sen var ja, väl du var...
4: med... Jag och någon.
5: Ja, men du var ju dit med...
4: Jag åkte ju med någon. Ja, när var jag du... och Linda och Marika.
3: Ja. Men när var du där senast, Peter?
0: Oj, det var nyss. Ja, du kom ju hem i förrgår.
3: Ja, okej.
4: Nej, men vi ska ju dit nästa vecka.
3: Ja, just det.
0: Peter fyller 60 år.
3: Ja, nej, men det var ett firande där framöver då. Så det kanske blir en kommande pärla i din minnesbank.
4: Det tror jag absolut. Det kommer det absolut bli. Länge sedan det var så mycket folk där uppe. Så det blir kul.
3: Ja, men Peter, du sitter ju här bredvid nu. Så när vi ändå håller på så kan inte du berätta något? Ja, men din dotter var ju inne på pärlan som är din mamma. Har inte du några minnen som du kan dela med dig av din mamma också?
6: Ja, alltså de tidiga minnen från det man var barn, det var ju att när man skulle till fjäll så var det ju hon som visade, ja, men har du, så här ska du packa ryggsäcken och så här, det här måste du lägga närmast ryggen och det här ska du lägga i sidfacket på säcken. Och just den momentet dyker upp direkt nu när du frågar. Och sen var vi mycket till fjäll så följde henne då.
3: Ja, stämmer det som dottern säger att hon är väldigt envis?
6: Ja, det stämmer. Absolut.
3: Ja, har det gått vidare till kommande generationer också?
6: Ja, det förmodligen har hoppat över mig då, men, och satt sig på min dotter Selina, då, för hon är precis likadant som mamma.
3: När du tänker på en pärla i Sápmi då, har du någon särskild plats som du håller extra varmt om hjärtat?
6: Ja, men det måste ju också för mig vara där i Grötvallsjön och just de där tidiga åren när man var där som barn, vi syskon och man hade kallmärkning där och så just den platsen betyder väldigt mycket för mig.
3: Ja, kan du beskriva lite hur ser det ut där uppe?
6: Det är lite björkar runt kring där och en sjö och fjäll, och det är väl som det ser ut på de flesta platser i Sápmi kan jag tänka mig, men som blir personliga för var och en.
3: Är det likvärdigt hur det ser ut där? Har tiden stått stilla på ett sätt?
6: Ja, på ett sätt så har den faktiskt det, för fjällen ser likadan ut och sjön ser likadan ut och myrarna och björkarna och ja, så jag tycker faktiskt det.
3: Ja, men det har hänt en del på senare tid i alla fall. Nyligen då har ni fått, jag vet inte om det är första priset, men ni har fått ett pris i alla fall för ert företag här.
6: Ja, vi fick ju pris som årets företagare i Älvdalens kommun då. Så det var ju, ja, det var riktigt kul att man uppmärksammar samiskt företagande i kommunen då.
3: Ja, vad betyder det att få en sån utmärkelse?
6: För mig personligen så betyder det mycket, för det visar ju ändå på att man har gjort någonting bra i kommunen då, ur ett företagsperspektiv då, som utmärkelsen är då. Och just att man som rennäringsutövare och samisk företag kan få en utmärkelse, det visar ändå på att man tycker från företagen i kommunen att det är viktigt att vi finns. Och det tror jag är bra för kommunen och för en ort som Idre också.
3: Ja, för om jag förstått rätt så var det är alltså andra företag i kommunen som har gett er den här utmärkelsen.
6: Ja, det är företagarna, den organisationen då, tillsammans. Ja, det är de som har den utmärkelsen då, som nominerar olika företag.
3: Nu kommer ni gå vidare till någon final i Dalarna också då?
6: Ja, vi ska ju till residenset då, till landshövdingen i slutet på augusti och i princip tävla med andra företag från andra kommuner i Dalarna där de då ska berätta vem som blir representera Dalarna som årets företag och sen få kanske gå vidare till ja, Stockholm då.
3: Ja, så vill det sig väldigt väl så kanske vi syns i Blå hallen då.
6: Ja, det kan kanske bli, har vi tur så blir vi årets företagare i hela Sverige och det är riktigt stort.
3: Och Selina då, hur ser resten av sommaren ut för dig då? Blir det många björnkluster till du ska ut och jaga?
4: Ja, vi får väl se. Det är ju ändå ett härligt sommarjobb så jag ska väl försöka att gå så mycket jag kan.
3: Vad är det bästa med det här sommarjobbet?
4: Att man får betalt för att ut och gå, skulle jag säga. Eller varje dag ser olika ut. Ibland behöver man åka juling, ibland behöver man ta helikopter, ibland är det bara att gå. Men jag tycker det är härligt att få ut hela dagarna, så det är det bästa.
3: Tack så mycket då, för det blev två träff efter tre bommar hos Gunnild. Adam Karls Johansson för Sameradion i Storsäten. Ni har lyssnat på intervjuserien Pärlor i Sápmi.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodambodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodambodda firar podden.

älv och tre gånger sen död grävaren själv. Med du din druva ej kryster, därför Movits kom hjälp mig och välv.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som önskar er en god förmiddag som lyssnar på oss i P4 Plus. Och den 3 maj är det inte längre, nej. Den 3 juni. Ja, det går så snabbt så jag hinner knappt med mig själv i alla de här månaderna. Och titta då i kalendern över lite allmänna sådana där märkligheter. Och hittar faktiskt ett litet kapitel om bikinins tillblivelse. En del av er kanske känner till det, att det var faktiskt en bilingenjör, Louis Riard, som presenterade denna kvinnliga baddräkt. Och det var efter en tävling mot formgivaren Jacques Heim. Och man skulle då skapa världens minsta baddräkt, som det hette. Och Heim hade tidigare lanserat en baddräkt som hette Atomen. Men Riards modell, den bestod då utav en BH-överdel och en triangelformad tygbit ner till. Ja, bara ihophållen av ett snöre. Den var betydligt mindre, och han kallar sin skapelse för Bikini efter Bikini-atollen i Söderhavet. Och den var ju aktuell då 1946, för där genomförde man de första kärnvapenproverna i fredstid. Och idag med facit i hand så kan man ju tycka att det är märkligt. Men Louis Riard tyckte att den här baddräkten, eller bikini som den hette, den var synnerligen explosionsartad. Därför fick det namnet Bikini. Välkomna!

The Beatles här med Nowhere Man, och det är med inspelningsåret 1965. Två år dessförinnan var Louis Hansson med i Melodifestivalen, och det blev fler sådana tillfällen. Men den här Zum Zum Zum Lilla Sommarby, som jag tror många tycker väldigt mycket om, ja, den blev faktiskt utom placering, som det heter, för hon blev sämre än trea. Och alla som kom längre ner än trea blir ju sådär svenskt lagom placerade då. Och det här är en låt som är skriven av Frisk Gustav Sunderlöv, och musiken var av Sam Samson. Sam Samson hette egentligen Harald Leander. Ja, kapellmästare, arrangör och pianist. Och den hamnade på Svensktoppen, låten, till slut i alla fall. Två veckor blev det, mellan den 17 och 24 mars. Och så låg den som bäst på femte respektive sjunde plats. Ja, inte alltid lätt med de där melodierna. Men det här har ändå blivit lite grann av en evergreen. Det är den enda låt jag vet att man har med fluster. Ja, ni vet den lilla landningsbanan bina har vid sin bikupa. Ja, den har man med och kan rimma på. I nöd och luster. Shout, shout, knock yourself out kommer Ernie Maresca. Den hörde vi först, den kom 1962. Vi går ännu längre tillbaka i tiden, till 1959, med Ray Charles.

Ja, det här var ju ett gäng som hördes väldigt mycket på 70-talet framförallt och en bit in på 80-talet också. Small Town Singers. Ja, det var ju väldigt mycket sån där Hootenanny-känsla över dem och ja, det var ju så att de var på Västervikfestivalen med några tillfällen och ja, vem var det som, så jag läste någonstans om att en av killarna i bandet hade fått, nu ska vi se, vad var det, nu ska vi rota lite grann här, förstår du. Han hade gått på gitarrkurs hos Micke B. Tretow. Jajamän. Och det var då att, ja, det gav väl mer smak tydligen. De var med i en amatörtävling i Västervik som hette Nya Ansikten och Talang 71. Och efter detta så gick de med i radio, tv och på Svensktoppen. Det var då det. Och sen så har man bytt medlemmar lite hit och dit. Men det jag läser nu här är att Kristina Grönvall, Eva Grönvall, Roger Karlsson och Roland Wollberg är de som utgör gruppen nu för tiden. Sen vet jag inte hur gammal den artikeln är. Dansen på Sunnarna däremot, den sjöng de in 1974. Och från 78 hörde vi Bee Gees med Too Much Heaven. Och Bruce Hornsby, The Way It Is, kom 86 medan Ray Charles gjorde sin Georgia On My Mind 1959. Här då, Eye In The Sky. Ja, då är det förstås något lite märkligt. Och det är The Alan Parsons Project 1982.

The Son of My Father, Chicory Tip, som ni gör här. Ja, det var 1972 den kom. Från 63 hörde vi Heidi West med 500 Miles och från 72 hörde vi Lobo med I Do Love You To Want Me. Ja, det är lite kärleksaffär det där. Det passar alldeles utmärkt om ni tittar i kalendern igen och ser att på dagens datum 3 juni 1937... Ja, då gifte sig Edward den åttonde som han hade hetat som kung. Numera så var han ju då bara hertig av Windsor med sin älskling Wallis Simpson. Damen som man inte kunde tänka sig regera utan att ha henne vid sin sida. Och detta gjorde att han då abdikerade. Varför hon inte fick bli drottning, det var för att man ansåg att hon inte var helt rätt. Hon hade varit gift tidigare och hade skilt sig och det går ju inte för sig. I alla fall inte då, 1937. Det vet ju alla som kanske har tittat på de här dokumentärerna på senare år att det blev en jätteskandal. Men på samma gång tänker man efter, ja, hade han fortsatt vara kung, vad hade hänt då? Ja, då hade bland annat inte hans lillebror blivit kung som George den sjätte. Och han i sin tur hade då inte fått sin dotter på tronen, Elisabeth den andra, som blev så otroligt älskad. Så det är mycket av det där som är att välja hit eller dit. Wally Simpson och Edward den åttonde var gifta i massa år och han gick bort, Edward som han hette, gick bort 1972. Det kommer snart en film förresten med Joan Collins som Wally Simpson och intill henne då, det handlar nämligen om Wally Simpsons advokat som tydligen var ett rivjärn. Och den rollen spelas utav Isabella Rossellini, ska ni veta. Då så, går vi vidare med musiken här i P4+.

Där hade vi Julio Iglesias med Amor, eller om kärlek. Ja, det här är en man som ju i januari blev åtalad för sexuella trakasserier, eller åtminstone anklagad för dem. Och jag har försökt se hur blev det med det hela. Jag hittade en artikel där det har resulterat i en rättssak där Julio Iglesias i sin tur stämmer en webbaserad nyhetssajt som då har valt att inte plocka bort de här anklagelserna. För det visade sen att man inte kunde åtala Julio Iglesias i Spanien för det här, för att de här två händelserna som skulle ha hänt för över 20 år sedan, ja, de hände utanför spanskt territorium. En sån snurra. Ja, det här blir ju tufft. Men Julio Iglesias anstår på sig och hävdar att han inte har gjort det här, medan då motparten anser sig vara drabbad. Ja, nu är de ju tre om det där då. Men vi får väl se hur det där avslutar. Det vi hörde, det var Julio Iglesias med låten Amor i alla fall. Gick vi inte att ta tick. Mister på från 82. Sten och Stanley, en gång för länge sedan, 1974, och The Orlons Don't Hang Up kom 1962. Det betyder att vi nu har bara en enda låt kvar för helslaget, och det är Lonely Lovers Symphony av Giorgio Moroder. Ja, det är musik det som kom redan 1973.

0: man här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och doft av hägg och kaffekask, och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner, så börjar den gå upp, och i fabriken är det stopp. På skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro, och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på, med gula löv och mogna bär, och äppelträn med äpplen på, och kylig natt och blåsig dag, och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen, med samma avslag som förut, och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på, när bäcken porlar glad och strid, och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt, för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit, tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och kaffekask och dragspelslåt, och getingbon och motorbåt, och mjölkcentralens kalla glass, och utedans och utedass, och dunket från en fiskesmack, och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.
1: Ja, Allan Edwall, Årstider. Och nu är det då sommar på heltid, här ska det vara framöver. En inspelning Allan Edwall gjorde 1979. Och Gyllene Tider vandrar i ett sommarregn, den kom 82 den där. Och så avslutar vi förra timmen med Lonely Lovers symfoni med Giorgio Moroder 1973. Så då, The Ronettes och låten Be My Baby. Den har vi hört förut. Ja, den kommer även här. Vi ska ta och se på årtalet också, ska vi se. Då har vi 1963 redan.

Saturday Night at the Movies, ja, det är The Drifters det från 1964. Och så hade vi The Archies med Summer Prayer for Peace 1971. Och The Ronettes, Be My Baby 1963. Ja, att vara instrumentalmusiker, det låter väl konstigt. Men jag tänker alltså musiker som bara spelar ett instrument och inte någonting annat. Och ändå får publiken att lyssna väldigt, väldigt bra. Vi hade ju till exempel Lars Roos, ett av de här skivorna han gav ut, Örongodis. Och så hade vi då här i det här fallet Arne Lambert. Ja, en trumpetare av rang. Föddes 1926 i Högby församling, står det, i Östergötland. Men han växte upp då i Mjölby, det är samma ställe det. Det betyder att han i år skulle ha fyllt 100 år om han hade varit kvar i livet i oktober. Arne Lambert, han blev ganska snart engagerad i musiken. Det fanns en naturlig koppling därför hans farfar var kyrkoorganist, pappan var organist, mamman var sångerska, systern var sångerska och brodern var kompositör. Och själv ville han spela instrument av alla olika slag. Han blev militärmusiker i Strängnäs och då spelade han fiol, obo och trumpet. Av någon anledning så hamnade han i Danmark. Där var han med i en orkester under en väldigt kort period. Men sen blev det en lång, lång, lång satsning på Köpenhamns radioorkester. Eller Danmarks radioorkester, så ska jag nog säga för att vara mer korrekt. Där var han solist på trumpet från 1951 och framåt. Och det var mycket tacksamt innan han så småningom då började ge ut egna plattor. Till exempel La Strada, jag heter en film som har varit på tv några gånger. Gelsomnia heter ledmotivet till den. Och den spelade han in redan på 50-talet. Och han plockade snabbt upp sådana här kända låtar från andra kulturer och länder. Russian Folk Song till exempel. Och sen hade vi med för någonting. Ja, självklart de här låtarna som En natt i Moskva. Eller Nana. Eller den här.

Laid back med låten Sunshine Reggae och inspelad då 1982. Det var från 62 vi hörde Morgan Evans då med Like I Do och Arne Lambert Oh My Papa från 1970. Nu till en av våra längsta titlar i den här katalogen, nämligen Hey Won't You Play Another Somebody Done Somebody Wrong Song. Ja, det är BJ Thomas det.

Ja, det är en gudabenådad röst som denna Jennifer Holliday har, och den gav hon exempel på redan när hon var med i Dreamgirls, en musikal som sattes upp på Broadway, och det är några år sedan nu, 1982. Och hon är fortfarande igång. Senast för bara några veckor sedan så stod hon på Broadway-scen igen i en stor välgörenhetsgala till förmån för AIDS-forskningen. Öster Morgonbrink sjöng En sommardröm 1966, och så hade vi BJ Thomas då från 1975 med den där låten vars titel är väldigt lång. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song? Ja, nu har vi läst om den. Nu ska vi till en tidig sommarmorgon istället, och då är det Sven Ingvar som sjunger.

0: Det där är väl en komplimang som heter duga. Joe Dolan med You're Such a Good Looking Woman. Ja, den som får den komplimangen kan väl knappt stå. Det var 1970 det. Och Julie London från 56 med I'm in the mood for love hörde vi före det. Medan Sven Ingvars var först ut med en tidig sommarmorgon 1977. Jag är tillbaka till 60-talet igen och en av de riktigt stora, nämligen Jacques Brel. 1968 stod han och sjöng sin Vesoul.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon.

Ja, tack för i eftermiddag, säger Claes-Johan Larsson med Coop och Yukimi Nagano och låten Summer Sun. Den kom 1900... Nej, förresten, det var på 2000-talet, 2001. Och så hade vi med oss Jacques Brel från 68, Visoul. Och så avslutade vi nu då med Cool and the Gang's Celebration från 1980. Ja, så kan ni lyssna på Kia här senare. Med den som väljer musiken, ja, det är Maria Enzell. Ha det bra, hej!

0: Lasciate maro di vetto, maro scenene ne vi matta per Romani Cib, Messem Oveli Briani.
1: Τερνό Ρωμανό Τσαβό, το σοφτό πεσέγγο, Αντώνιο, καταρό Γκέτεμπορκ, σάσαν Ιεκεντιπέ, καί Ρωμανέ, Φρένιγκαρ, βαϊ οργανιζάτσιε, λέσε και ενισιατίβα, τε δεν ινφορμάτσια, πα ο Αλοσαρυπέ. Γκαντέ πεντάσαμε και βόβ, σο λες και σνατσίλ.
2: Ξέρω, βά χέτρι, Αντώνιο. Αντώνιο, βά τίκτε ρόμ δεν ινφορμαχούνε, σαν το φωτ.
3: Αλλά δεν είναι helt nytt för mig egentligen, men jag försökte mitt bästa att förstå. Jag tänker, jag har ändå fyllt 18 nu för några månader sedan och jag måste ju förbösta någonting. Så det här var ändå någonting bra att lyssna på.
4: Kokviber, koketepor, koromano, organizacija krolokarie, trajesko drom, tinjape važno importantne informacije romenge. Ama na samo informacije od vas i ne sarijek tikno, mini tref, ja fest, e romenge koketepor.
2: Tycker du det är viktigt med sån här information?
3: Ja, absolut. Jag som går gymnasiet vet att det är många som inte kan någonting om politik, hur det går till att rösta och vidare. Men jag tycker helt enkelt att det är en bra grej att folk försöker att komma ut med informationen.
2: Jättebra, tusen tack.
1: Reporter Isas och Nejmedin Yashar. Socialstyrelse, butemanushenge, penel, kajsi, but importantno, te delpe, jutipe, te saschon. Katarona Svalimosova, Kardol, Obesitas.
5: Utemanušenje valanite ponudini pe utredning hem lečube za obesitas sojtano tulipe. O procenat ando akalaso dobinena lečube tano pana nisko, iako i si efikasna metodija penela o socialstyrelse i et ny utvärdering. Camila Olsson i Halmstadsvik hinela paripete dobini pomoćando javno zdravstvo. Oj penela dojke drudija pomoćando zdravstvo te lečinipe, da pjela će so morate pomožini kokri pes i da ako na slaboni da kamerel deš beršan gledero vreme i da i tani saj odgovornost uprolate.
6: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar ett tur med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
5: I Camilla Olsson dobijatan i pomoćando privatno zdravstvo. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas i utvrdije da i bolesna nedovoljno diagnostikovano i da na nedosta lečimi. Broj andomanušakola dobije i diagnoza ulotano pobaro između 2000 bišto taj 2000 bišu štarto berš, ali tano o andelen i dale nisko naspram i procena da 1,3 milijonja manuša živinena me obesitas ki švedska. Björn Eriksson, kovajtano direktoriko Socialstyrelsen, penela da i tano akavaj je krizik za o pacijentija, da džanena da o prekomerno meriba pobaro maškaro manušakola i silen obesitas i da buđene razvinena sekundarna bolestija.
7: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
5: Och då är det viktigt att zdravstveno zaštita ovel bolje ko identifikacije i ko lečibe akale pacijeten zar penela ov. A od dva posignini peko pomožiba te promini pe o načine životeso, lečibe i lačencar, ja operacije. O penela da i tani o lengri preporuka da valanito velenjek struktura ki celo zdravstveno zaštita sar valanite postupinen e pacijeten zar soj silen obesitas.
6: Alla som själva vill ha hjälp med obesitas bör ju självklart få hjälp.
1: Reporterisas e Andrea Murina.
0: Klasasa e nevimata pe Romani Cib. Majbut nevimata ando eser play appen gotero denamen Radio Romano a viga den de Marie Webrig radioromano.se. Me kongi denamen nevimata sema so Veli Briani.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Asfalt Sápmi, ja det är Lundo Sápmi, ja Mera Sápmi, Zoome Sápmi, Party Sápmi, ja det är Super Sápmi, Makir Sápmi eller Don.

0: Kan de hålla på tabla sånne?
1: Tabla sånne?
0: Man är inte ett.
1: Ja, nu gästa bara att jag ber dig. Då man är vi så där så. Hoi, man lär sig in. Jag dat lär göra. Ja, man är jag dalav. Hoi och lov. Samme så jag lim välgogis våta berra. Ja, man det dalav. Hoi gå kabako. Välla, man ser att detet just lön av att Moinal vill stå upp oftast vastad oss dan detet går man av Bajarsadam samekort överan jag gällan. Ja, studion Odne la så med skainan la hoj och lo mila aktisars Moina välla sami barle la vehi etjelagars morsta dan detet går sådana sveriges. På respåten Nadia man har gått om då studion Odne. Dan det igår man sida av dongal ka veke ditt mongana ditt jo sa med hatt och leke takar super sapp med. Ja, vårsdag man sida av det ett vehi do birra.
2: Mm.
1: Så, mojnan la nagen hoppeli ska chalvisa dunji. Jo stanna ready?
0: Yes, man la.
1: Okej, okay. Så. Gona veso?
0: Man veso av jokmåken.
1: Sammastag hos Jokka Beve.
0: Det må ni tacka.
1: Bara hos Potso Bergo av Jokka Beve.
0: Nej, det må ni bara Potso Bergo av Jokka Beve.
1: Lägg oss då innan gapte.
0: Månar gapte.
1: Mat och hos Gorrot.
0: Kalmon mat av.
1: Oh. Macker i Limangemos festivalet då nu åsa läste i.
0: Oj, man är väl Kvassak-festivalen.
1: I?
0: I Kvassak.
1: Oj. Mina då favorita, alltså AIG Dojama?
0: Oj, man kan ju köra räcka reality-tvn.
1: Okej! Okay. Mm.
0: Man lär reality-girl.
1: Okej, okay. Mm. Okej. Okay. Ja, man är. Man är väldigt obsessed.
0: Ja, fadam då.
1: Ja, okej. Okay. Man... Gatchade divna dag. Ja, hoppas jag själv visar ut. Dan det går levej dagar checklist.
2: Mm-hmm.
1: Ja, vårsdag hade jag gatchade just om det där med samme sådjalim valgogis våtala.
0: Man är väl kollamt av bak och jag har nytt att jag tar mila.
1: Det är värneplikt, Malla. Må mata av båtet någon bojkolvisajt. Våstak delade den att då matet går rot. Ja, den att då äger samastit. Ja, våse ditt att den har satt med. Ja, att då dakat same manajt. Att då gavnat same gerogav. Ja, att då rot ja, same bajken. Ja, att då borot båtsobjerkov. Ja. Åsa läste ett samme festival i dag, konsert i dag, vad sa du sa i dag, Janna Vann? Ja, jag gav guldra lite samme samme lav i dag, dagat gör jag det Aynas julesam i dag, ja bla bla bla bla bla. Ja, mojnan lär dagar dobbe då att Dali vore dom hos Amoni, den det går lav sap med. Ja, man sida av det detet, just don lär dobbe dom. Någon av välgodisat och dala.
0: Nej, man är verkligen man kvassar klart dobbet om nu. Utan jag kan, alltså, mumi är löslappar. Man lov han per mån. Jag man lov sapp med. Jag man, ja, man är inte på vårt sätt ditt av.
1: Jag är så
0: Jokka hatsar.
1: Nej, går jag så av. Men nej, väl, le han vej hinna av att man dobbet av att man hatt av.
2: Mhm.
1: Vala moni det där gott att läsa Verika Bjellén, eller du får lägga en mig.
0: Ja, alltså. Nej, men mot den här sötas det då. Just la kolla Jokkmokke marsnan. Den har man givet sötas på sättet.
1: Ja, i så vill.
0: Kosta på att äta igen. Vala, araka pejven. Man är kvassak, den blir orsot alla. Alltså, det är illa nog att man blir kapten, eller.
1: Nej.
0: Jokka Päivä, eli...
1: Välillä tuon korua.
0: Alltså, nää moni pitää teillä sun korua. Mä ollaan vaan saamme oppatuskoita sen kohta jäkkiä.
1: Men jokkmokken?
0: Jokkmokken, som man, wow, man har matat just på att sitta av. Alla man ute är just på att sitta av.
1: Ja, men du, man är... Okej, så man matar går åt sån egentligen.
0: Mm.
1: Ja, man har varit över his middag går åt sitt. Ja.
0: Men de leker hos dem går åt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Man har käppet. Men eller någon svårtas, må medlas.
0: Nu har man jag, det är någon svårtas.
1: Ja. Nej, och så lär han då av. Men han lär måtte la gacha same. Mm-hmm. Så men han lär någon boykolvisa okay. Någon ser same allmoga. Det är asfalt sapme. Ja, det är londo sapme. Ja, mera sapme. Zoome sapme. Party sapme. Aktivista sapme. Politidja satt med, så kapte politidja, jag gillar politidja. Ja, det, och då satt med. Macker satt med eller don?
0: Aj, vad du tyckte, Macker satt med, man lär, kan man lär bara tabla satt med.
1: Tabla satt med?
0: Man är tyckte. Man har väl illa bara lånt och satt med, eller man har väl asfalt satt med. Nej, man är tyckte.
1: Ja, man Jakob, man lär. Ja, asfalt satt med.
0: Men Mila tatte, mycket mer ja, asfalt.
1: Nej, okej, okay, så asfalt, om att ta källigt, mm, lär han asfalt satt med. Att då når hos staden, typ eller staden, Olmors. Ja, man lade vägen av. Eller, ja, man lade av. Ja, det lär han då att Lundo satt med. Går till Lundo, när det sa inte vi.
0: Mm.
1: Ja, hur är
0: så med
1: in touch with nature.
0: Okej. Okej.
1: Jag det. Jag det lär mer att sapp med.
0: Mm.
1: Mon okej. Okay. Man vill gå leket mer mer än.
0: Nej. Ja, man vill leka mer av.
1: Donny.
0: Nej, det lär av alltså Donny riktigt det Milla toppe botten.
1: Jag lär han dav. Lär göra dav. Ja, det lär zoome sapp med. Man har bergan.
0: Milla tatte.
1: Zoome lär han sociala medier. Så satt mig gått till alla sociala medier och jag kallade name drop. Men jag vet väl att jag har med ja, man tar jävla influencer typ.
0: Okej, okay, name drop. Jag måste ta kolla att gått till att.
1: Alltså men jag lär han Allen Elias.
0: Ja, okej.
1: Ja, för exempel.
0: Okej, okay,
1: tackar du. Må mena sådana typisk som jag satt med. Milip, en är moderna dollar.
0: Mm.
1: Ja, det är party satt med damen är i love. Ja, lägg oss den.
0: Ja, Mario. Det har man inte att vilja party satt med.
1: Nej, och den ja, den lägger och fäster sitt. Ja, den har Olo Olo gån Jocka min
0: Da, måla vill ha vårastall.
1: Och ja, man vårastall.
0: Måla kolmar och knäle, ja.
1: Sär då till vår nu.
0: Kallar jag inte jackemolla?
1: Nej, koktel och yoga.
0: Nej, okej. Nej, men inte allmän så att jag räcker.
1: Man bor det. Ja, det är supersapme.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dart lär dackar sapme gott mata gällav och då samerbajken ja, samastad jockabeve. Han har gapt av Jocka Beve. Jag bäller dackar hojsat med när same går kutsjo. Alltså. Så går man jävla av supersat med mig då är jag dala det.
0: Supersat med kolomoni är det suames ulmorsko ja, per okej. Kan sitta vuxet ett satt med la. Jag vuxet av Olles Eichel.
1: Mm.
0: Jag tatt lamporre.
1: Mm.
0: Valla mon i vissa takat av.
1: Nej. Nej. Mon i vla super satt med danlakar mon Jakob. Valla lidi kustan dig dem dav super samer.
0: Dav mon i jake. Alltså ipertantieti att la super satt med. Mon leker ulmorsav ulmorsit gå till en öpp det går chill.
1: Ja. Okej, okay, så därför vi inte just läst supersamma.
0: Ja, men alltså, olmors mi hattu teko vossetit att...
1: Mun också där av att, att supersamma lever i olmors gott det fakt att olmors läser upp med att chatta att supersamma alles identitet.
0: Mm.
1: Ja, ojena identiteter.
0: Ojena identiteter, ja, novla. Nå må nå jo skjuta det.
1: Ja, så, gå mye saker den dere supersamme birra jeg iks jeg dovd av. Mye noen læ. Gjorde du nye?
0: Ok, så etter skolet.
1: Ja, ok, Nadia. Med ligge færre valget, jo gå deitet, rekta arbeidabalers samme, Vala sunnal veka olo red flags. Jalli, det är ditt ladde. Gott la woke. Jag sån la neko gerok.
0: Mån lolo, det är ditt ladde. Jag tätt då.
1: Ja. Vad du gott källigit man igen?
0: Ja, men man nu sitta svart massa och gott att na red flags. Mån gillar sami. Just den la ladde var i sapp med väl att den la räcke. Ja. Pukko. Pukko. Hon heter Milla. Hon heter
1: Pukko.
0: Pukko. Med pakola sappa. Eller med kokiala.
1: Milla då. Ojlo. Translate. Ojlo translate.
0: Typ knäpp.
1: Knäpp?
3: En tulling.
0: En tulling.
1: Ah. Oh ja. Okej.
0: Men man heter kock man kallar kärleket av sappa. Alltså man är matet och negativa pakola sappa.
1: Wow, okej. Okay. Optimist eller? Voi, voi.
0: Ja, nej.
1: Ja, nej, man är ju valgjum sami. Man har faktiskt gått om, alltså, Arches, ja, Akos, ja, dina då. Man har gått om, ja, alla gavna samer och gav, ja, i hvert fall inte dockar några där borta. Vala, ja, man är det med tonna gått om.
0: Alltså, måla kolla, alla är väl manna norrättaj.
1: Då är jag kolla om det av?
0: Då måla kolla.
1: Ja?
0: Ja, det... Nej, men kan du inte lupa det?
1: Ja.
0: Det är en av datingtips med ett måla vadsjum. Ja. Heimas.
1: Ja, jag så vill. Så just det jule satt med, eller årjäl satt med, det är manna borget.
0: Ja. Ja. Här vet jag utav.
1: Ja, väl är i norrättaj satt med.
0: Ja, väl är mona och abba, sån ham, orrok och tack jag ägnar tal. Hela kan om yrke utan och så. Oh. Ja. Datta manna, datta dig.
1: Datta manna, datta dig. Ohoj. Valla. Ja, nu gissar jag bara att jag blir det. Dahl må nu vi sade sig. Mån har vi lagt att göra det. Med ett ligge färre valget. Jo gå elem aege samme politikar leket. Jalli. I gåsak och tjot åsa lastet samme politikar.
0: Uvkvassak, vassa lastet.
1: Oh!
0: Alltså, politik och munjilla han räck ägnas valla det illa göjta med man sitta och takat.
1: Nej, man är djävla i valje många mås av man är bland av politalars aktiv.
0: Uvkvamon.
1: Nej, i samma politik är. Ja, nej. Lea har med i våre demos at Josle har satt med det han har hatt etter et store berostime samme politikker. Dopp du hvordan stående av?
0: Leit av mont opp da at Olmors og ham men mont aget av det han er ikke til noe egnas kajka samme politikker birra. Valla kan jo i jokke Olmors hett utav takat.
1: Nej. Okej. Okay. Ja, men jag har dimna då. Var det mosat? Ja. Gulloda go domber chili. Välja. Matogos elem är chatt att Olegebon just lär sapp med.
0: Må jag kan nav. Att kolla sapp med. Det är anna inne. Det går folkev. Ja.
1: Joo.
0: Asa tuinalham lahkap teku connection kaikkaita.
1: Joo, word.
0: Asa laavita ja nuo, asa just keitsä muov etnepilen, sen laham, ska säga rivöko. Det låter helt hemskt. Alltså rivöko känns verkligen såhär, men sån muov etne illa Sápmi.
1: Ja.
0: Ja tämän pelien mun toptov, att kan nu mun perraha illa, alltså mun toptov, tai se me porrete, kun mun saa me perraha.
1: Ja. Du, mun dodget av. Mun ei, mun etne pelien sili Sápmi. Ja mun arche pelien la Afghanistanas. Så munan ille nav ollo forlegge archebilen vala etnebilen eller nav modda vala Jakob Gustafsson att lä algobons ja sammanlecket gå ladde
0: mutin pälje kan nu
1: ja
0: vala eller mumelöste kan nu hetto enep teko ja men logget kaikka tai kaschelis teemait ja akkev varka tuarrot.
1: Ja, du må lave ei dopt om dav, altså. Ja, man dodja da dav. Ja, det er ei siva, men en mann iv sida leket nav aktiv den samme politikken, for eksempel. Må mat av dere dov dav, ja, leket typ dag og divna da jeg ikke da, ja, samme bare leket Sápmi. Samme ille må alles identitet där så ja mollamon vet sap med
0: ja
1: eller mollamon i så vill då tog oss en av vi
0: ja nu man har upp då att sap med han mila per mov alles identitet utan mollav han man ja mollav sap med
1: ja i så vill valla le han någon benefits sap med läcket ser du lockar just don la jule sap med Mumelas.
0: Ja.
1: Da går Berkovodjot. Leam alle går på Tordjot Berkov just den la Sápmi. Vel alle vil alle går på Tordjot Berkov just den la Julev Sápmi.
0: Svire kapillen, da ham ikke ofte si Julev Sápmi oppa tidgitt, så ja. Just sitte tegna parakat.
1: Ja.
0: Det la ham på det. I at man jakker at gano etna parakot just per just sitta gelen parakat. Det må jag.
1: Ja, lärn av. Möjligen om saker dem och lov. Då ser jag typ alla sap med ja. Med den jacka. Har du gått solmors läket och super sap med.
0: Momelas yta arpa här och rotna av.
1: Momela sig. Alltså just se då. Kör på. Så jag kan gå så att mig och det lipp bara jag skadam sa med baken att när står upp oftast vastad oss samma kultur av bara ditt
0: just där man jag att den tittar och just sitta kultur och karaka ja men bissot det han dem hette och jag heter tackat att bisso valla man ut det just hette och rot novat mot dem samma steg, mot dem går och jag mot dem. Ja, nej. Ulmus är ju kalka pallat. Tack att, ja men, mäta city.
1: Ja.
0: Momilas, ja, per, ja men. Live your life.
1: Leandov. Live, laugh, love.
0: Yes. Live, laugh, love. Nej. Man arbet, eller man orsat alla av det att hett upp tackat tockar quotes och Sápmi.
1: Ja. Liv, jället. Chajamat. Atsat. Jället, chajamat, atsat.
0: Rökshabbe.
1: Ja.
3: Gedo, go guldali. Just du innan ajadosa. Jalli tsojkodisa. Chalisa midji äppan. NRK Radio. Ja, NRK är ojvedojma ditt gäll. Det är Jan Roger Ösby.

0: blessed you're the sheep.
1: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
2: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
1: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
3: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
1: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/samradiopodden.
4: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

0: Lasciato Maro di Vetto, Maro Scenene, Nevimata per Romani Cib, Messem Oveli Briani.
1: Tërno Romano Qavo dhe shëfto Beshengo, Antonio, Kataro Göteborg, Sasan JKDP, kaj e Romane Freningar, vaj organizacije, lese ke iniciativa të den informacija pa o alosaripe. Gade penda sa me gjevov, so leske znaqil.
2: Mikse, vaj heter det?
3: Antonio.
2: Antonio, vad tyckte du om den här informationen som du har fått?
3: Alltså det är ju helt nytt för mig egentligen, men jag försökte mitt bästa att förstå. Jag tänker, jag har ändå fyllt 18 nu för några månader sedan och jag måste ju förbösta någonting. Så det här var ändå någonting bra att lyssna på.
4: Ko kviber, ko getepor, ko romano organizacija krolokari e trajesko drom, tinja pe važno importantne informacije romenge. Ама на само информација од вас и не са ријектик, но мини треф ја фест е ромење ку гето поква.
2: Тикер ду, дека е виктит ме сона хер информација?
3: Ја, абсолют. Ја сум го гимназијет, вет ат де е монга сум инте кан нонтинг ом политик, ху ду го тил о роста о видаре. Мен, ја тикер хер енке, де е ен бра греј ат фолк försöker о кома ут ме информација.
2: Ја тро, тусен так.
1: Репортери сас о Неджмедин Јашар. Socialstyrelse, bute malushenge, penel kaj si but importantno të delpe zhutipe të sashqon këtëro në svalimosovo kardol obesitas.
5: Bute malushenge valani të ponudini për utredning hem leqy beza obesitas sojtano tulipe. O procena të ndo akalaso dobinena leqy betano pana nisko, iako i si efikasna metodia penela o socialstyrelse i et ny utverdering. Camilla Olsson i Halmstadsvik hinela paripete dobini pomoćando javno zdravstvo. Oj penela dojke drudija pomoćando zdravstvo te lečinipe da pjela će so morate pomožini ko kri pes i da ako na slaboni da kamerel deš beršan gledero vreme i da i tani saj odgovornost uprolate.
6: Det jag har fått höra när jag söker vård det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar itu med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
5: I Camilla Olsson dobijata ni pomoćando privatno zdravstvo. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas i utvrdije da je bolesna nedovoljno diagnostikovano i da na nedosta lečimi. Broj andomanušakola dobije i diagnoza ulotano pobaro između 2000 bišto taj 2000 bišu štarto berš, ali tano o andelen i dalje nisko naspram i procena da 1,3 milionja manuša živinena me obesitas ki Švedska. Björn Eriksson, kovaj tano direktoriko Socialstyrelsen, penela da i tano akavaj je krizik za o pacijentija, da džanena da o prekomerno meriba pobaro maškaro manušakola i silen obesitas i da buđene razvinena sekundarna bolestija.
7: Det här är ju en risk för patienten, därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
5: Och då är det viktigt att zdravstveno zaštita ovel bolje ko identifikacije i ko lečibe akale pacijetencar penela ov. A od dva posignini peko pomožiba te promini pe o načine životeso, lečibe ilačencar ja operacije. O penela da i tani olengri preporuka da valanito velenjek struktura ki celo zdravstveno zaštita sar valanite postupinen e pacijetencar soj silen obesitas.
8: Alla som själva vill ha hjälp med obesitas bör ju självklart få hjälp.
1: Reporterisas e Andrea Murina.
0: Klasasa e nevimata pe Romani Cib. Majbut nevimata ando eser play apen gotero denamen Radio Romano a viga den de Marive Brig radioromano.se. Me kongjende me nevimata sema so Veli Briani.

0: Sara Fejes, en liten kyckling från Rio. Puumanista, kycklingista. Lähemme meidän reporterin Maria Heikan kanssa följyn Lykkepuun esikoulun juoksenkin, missä on kanaa, eli vielä munaprojekti käynnissä.
1: Alamma näin, te saatte kertoa, mikä teidän nimi on. Vi börjar så här, ni får berätta vad ni heter. Vad heter du?
2: Klara.
3: Jag heter Nide.
4: Lilja.
5: Adina.
1: Klara, vill du berätta åt mig, vad är det vi har framför oss här?
5: Ägg.
1: Men varför är de inne i en sån här apparat och det låter om den?
5: För de ska kläckas.
1: Har ni sett att det finns liv i något av de här äggen?
6: Ja.
1: Hur spännande är det här då?
6: Roligt.
1: Hur har det varit att arbeta med det här kycklingprojektet här på förskolan?
5: Bra.
1: Och här bakom dig så ser jag att det finns en sån här liten skylt som visar hur stor kycklingen är.
5: Och sen blir den så här.
7: Den ska bli stor idag.
1: Okej. Amanda Tenevall, kerropa tästa munaprojektista. Mistä tämä idea syntyi?
8: Från första början tänkte vi att vi skulle kanske kunna ha höns här, men det har vi inte hunnit med, men vi tänkte att vi kan åtminstone följa utvecklingen, vad som händer från ett ägg till kyckling. Så vi har läst lite Petson-böcker som handlar mycket om höns och, ja, och så liksom började det. Mm. Det är ju spännande, väldigt spännande att få se, få följa och alltså beräknad kläckning är ju idag. Så det blir väl förhoppningsvis nu innan fredag.
1: Jag menar inte att alla sisällä on aika monta munnaa, mutta ymmärsin, että yhdessä niissä te olette nähneet, että siellä on niin kuin pikkuinen semmoinen kananpoika tulossa.
8: Joo, precis. Vi har lyst äggen varje dag, så vi har sett liksom från dag, tror det var dag 7, så började vi att lysa och då kunde man se ganska tydligt ett litet foster och utvecklas med blodådror. Och nu har vi ganska många kvar där, för vi är vågar inte chansa. Vi tänker att vi har det säkra för det osäkra. Mm.
1: Ja, jos minä olen ymmärtänyt oikein, niin nämä munat, ne on tavalliset ekologiset munat, siis kaupasta.
8: Ja, den som har, som vi vet säkert lever, är från affären. De andra som är lite färgglada där, de är från privat. Så att vi vågade inte ta bort de andra. Men vi vet att det är en i alla fall från affären som lever.
1: Mm. Kuinka sitä sitten tietää, että nu är det på gång, nyt se on tulossa?
8: Man börjar kanske se att den rör sig. I vissa fall hör man att det piper lite. Och så ser man att skalet börjar spricka. Och sen ska den vara kvar ett dygn. Så att den torkar upp och att den blir liksom stabil. Så efter ett dygn då flyttar den ut till en bur. Med värmelampa och mat och vatten. Mm. Vi tänker att vi har den här i några dagar för att se att den mår bra, att den är frisk och så. Och sen har vi en person som har två vuxna höns som ruvar som ska ta emot den. Mm. Och förhoppningsvis så går ihopsättningen bra där hönan accepterar att den har fått en kyckling. Mm.
1: Tämä projekti on ensimmäinen kerta, mitä te tehdään täällä. Tuletteko te jatkamaan tämän kanssa ja uusia pian kananpoikia tulevaisuudessa?
8: Ja, förhoppningsvis. Vi vill ju göra det. Skulle ju vara kul att nästa år göra samma sak igen. Och kanske vi har kommit så långt att man kan behålla dem och ha hönsgård och så. Men det är ju ett projekt att få igenom alla, hålla alla regler och bestämmelser och allt sånt där som finns.
1: No, onko tämä sitten ollut hankala?
8: Inte jättesvårt. Det är klart, man måste ju leta jättemycket information, för det här är första gången för mig också. Men inte jättesvårt. Vi har fått låna mycket av en förälder som har barn här. Så vi har haft ett litet samarbete där. Mm. Så nej, inte är det jättesvårt. De flesta kan nog göra det om de vill.
1: Kuule, miten tämä on otettu vastaan lapsilta? Mehän kuulimme osan täällä, mutta mitä ne muut on sanonut?
8: De tycker ju det är roligt. Många är nyfikna. De är förväntansfulla att se vad som händer. Och jag tror inte alla riktigt har hängt med på att det faktiskt kommer komma ut en kyckling. Det är ju lite sådär svårt. Man försöker ju förklara och visa filmer, men det är ju som inte här fysiskt. Så. Mm. Så att det blir väldigt spännande sen när det väl kommer och vi får se om det går att hålla den. Och, ja.
1: Mm. Så kanske förlossning idag?
8: Ja, kanske det.
1: Klara, jag måste ju fråga dig så här på slutet då. När den där kycklingen väl kommer ut, har ni funderat på vad den ska heta? Och vet man om det är en flicka eller pojke?
5: Mm, ingen aning. Mm.
1: Ni tänker att ni ska träffa den först och sen?
5: Mm.
1: Tack för att jag fick komma hit och hälsa på er och snart har ni en kycklingbabys här.
5: Mm, det kommer vara superroligt.
0: Mm. Jännä odottaa Lykkebun esikoululla juoksensa. Lapset ja esikoulun opettaja Amanda Teenevän lupasi vaan ilmoittaa, kun kananpoikainen on tullut. Ja tietenkin mä kans kerron sen sitten täällä meidän raatiossa. Reporteri oli Maria Heikka.